0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Assalamualaikum YB.
1: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

Tahukah anda setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM. Music tanpa henti.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, pilihan tepat. Bersama saya, DJ Adi. Carta Hits 20 Selangor FM. Okey, baiklah. Tadi saya dah dengarkan anda dua lagu di kedudukan 20 dan 19. Lagu Juliet daripada Akim and the Magistrate dan lagu Balas Balik daripada Nabila Razali. Hari ini, suka saya nak beritahu pada anda, kita ada tiga pencalonan lagu baru. Baik, jadi untuk lagu baru, pencalonan lagu baru yang pertama, kita akan dengarkan daripada Ammar Haikal, Gila Bayang. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Pencalonan lagu baru

0: tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Si tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena tu mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
5: Baiklah, jadi dua lagu yang saya udarakan daripada Wani Hasri Talemayun tadi dan Misha Omar Break di tangga ke-17 dan ke-16. Macam puas hati tak kedudukan lagu kegemaran anda tu? Kalau tak puas hati, Aina buat macam mana? Ini buat undi lah. Okay. Baiklah, jadi sekarang jam menunjukkan pukul 10.42 pagi. Jadi yang sedang bersarapan tu, jom sambil-sambil bersarapan bersama keluarga, nikmati lagu-lagu di Carta Hits 20 Selangor FM. Jadi jangan buang masa, kita pergi ke tangga ke-15. Lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
6: Nombor 15.

0: kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Ish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Nombor 12.

0: dahan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun.

0: Tun janji anda peniaga. Meniaga kecil-kecilan ke? Dah berjaya ke? Atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Nombor 7.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Nombor 5.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Nombor 2.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Taylor Swift, Lover. Okay, baiklah, ada yang tanyakan dengan Ida mengenai uji bakat bintang P. Ramlee. Okay, jadi Ida nak wawarkan juga kepada anda, jangan lupa untuk anda, kalau anda nak sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah, di mana KLFM dan Selangor FM akan bergabung tenaga bagi Zon Tengah pada hari Ahad 2 Ogos 2026 bermula 9 pagi hingga pukul 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Jadi anda boleh datang beramai-ramai, okay, untuk menyanyikan lagu-lagu daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, dan jangan ketinggalan untuk pemakaian pula. Ida nak ingatkanlah kan, pakailah kemas-kemas, tahulah uji bakat, tapi pakai elok-elok, bersiap sedia kita nak menyanyi di hadapan juri, di hadapan penonton ni tau. Jadi jangan lupa pada 2 Ogos 2026.

Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru berpaksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1:30 hari.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji dijangka akan mendapat persetujuan Jemaah Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan Jemaah Menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata sepanjang tempoh sama juga PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagi Dun Shinah serta Bertang IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Lee Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Manakala Seterusnya Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian, susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya, melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sunshu dan Taman Sri Balung. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dibuat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di Barat Daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tidak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Raqib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Raqib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gerang ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat terpantas dunia musim ini pada kejohanan olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrenek bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrenek terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal, yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya

Ya, jadi sekarang ini masanya untuk anda pilih lagu yang anda nak dengar dalam pilihan hujung minggu. Okey, boleh tap nama lagu, nama penyanyi. Kalau nak selit ucapan pun boleh, nanti dah bacakan dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Dan sekarang ini dia nak tunaikan lagu daripada abawan kita, daripada penyanyi Ramlah Ram, Zapin yang tinggal. Dan selepas itu juga Ida akan nak tunaikan lagu daripada Ashraf. Katanya nak dengarkan lagu Sudiman Haji Arsyad, Apa Khabar Orang Kampung. Selamat petang dan selamat bertugas. Baik, terima kasih. Sebentar lagi Ida tunaikan permintaan anda. Selamat berhujung minggu, selamat merehatkan minda. Dah penat kerja 5 hari. Ida faham kan, kadang-kadang kita kerja straight, tak ada siapa yang nampak. Orang nampak waktu kita rehat je, orang tak nampak waktu kita bekerja keras. Tidak mengapa, ambil masa untuk diri anda. Tapi nak dengar lagu sambil-sambil tu, Ida boleh tunaikan. Ini dia Ramlah Ram, Zapin yang tinggal. Permintaan lagu daripada abawan. Selepas tu Ida tunaikan lagu daripada Ashraf. Okay, jangan risau yang minta lagu tu, selepas itu nanti Ida tunaikan juga.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

Ya, itu dia daripada Alfa, P. Ramli dan Saloma. Sekarang ini membawa kita ke pukul 2.45 minit petang. Okey, Ida tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar Selangor FM. Tapi mana yang tak sempat di jam tepat pukul 3 petang nanti. Okey, kita ada sembang selebriti sehingga pukul 4 petang. Okey, lepas 4 petang kita ada bulletin. Okey, bulletin 4 petang. Dan selepas itu kita sambung lagi untuk permintaan lagu. Jangan risau. Okey, anda boleh terus minta lagu, type nama penyanyi, nama lagu dan hantarkan di 0193304425. Sebab sebentar lagi di jam seterusnya kita nak beri laluan untuk sembang selebriti. Jadi waktu sembang selebriti dah tak sempatlah nak tunaikan lagu anda. Selepas kita dah habis sembang selebriti, Ida tunaikan kembali. Boleh ke? Boleh ke? Boleh? Okey, baiklah. Sekarang ini Ida nak tunaikan permintaan daripada Kak Nah. Nak dengarkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu.

0: tien een paard patam.
1: Antara tumpuan hari ini. Suspek larikan senjata api ketika cubaan sambung van keselamatan direman 6 hari. 14 kali pencemaran sungai tetapi tiada gangguan bekalan air di Selangor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Lelaki yang melarikan senjata api jenis pump gun ketika cubaan menyambung sebuah van syarikat keselamatan di hadapan sebuah bank di Bukit Tinggi di sini telah pun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Lim Jet Huing juga berkata, permohonan reman terhadap suspek warga tempatan yang berusia lingkungan 20-an itu dibuat di Mahkamah Klang semalam. Beliau juga berkata mahkamah membenarkan tempoh reman sehingga 29 Julai ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Mahkamah juga membenarkan tempoh reman di atas suspek selama 6 hari sehingga 29 Julai depan. Selangor mencatatkan pencapaian terbaik ekoran tiada gangguan bekalan air berskala besar sejak tahun lalu. Khususnya selepas projek skim jaminan air mentah SJAM beroperasi. Menurut Esko Infrastruktur, Dato' Insinyur Izham Hashim juga berkata, kejayaan itu didorong tindakan pantas dan juga berkesan SJAM yang mengekalkan kestabilan bekalan meskipun terdapat pencemaran air. Beliau juga memberitahu tiada henti tugas loji rawatan air LRA yang berlaku akibat pencemaran hasil pemantauan berterusan bagi memastikan operasi loji diteruskan tanpa menjejaskan pengguna. Mayat seorang bayi yang dibalut dengan kain ditemukan di sebuah rumah sampah asrama di Institusi Pengajian Tinggi IPT di Kuala Langat tengah malam tadi. Pertemuan mayat itu dilaporkan kepada polis kira-kira jam 12.20 minit tengah malam oleh seorang lelaki tempatan selepas menemui bayi berkenaan yang ditinggalkan di rumah sampah di blok asrama IPT terbabit. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Akmal Rizal Muhammad Razi juga berkata, polis telah mengenal pasti suspek yang dipercayai terbabit dalam kes berkenaan. Menurut beliau, suspek ialah seorang penuntut wanita yang berusia belasan tahun yang dipercayai ibu bayi tersebut. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Sebanyak 40 tan buah-buahan tempatan ditawarkan kepada orang ramai sepanjang Pesta Buah-buahan Negeri Selangor 2026 termasuk nanas MD2 yang dijual pada harga serendah RM1 menerusi promosi AP Hour. Menurut Esko Pertanian, Dato' Insinyur Izham Hashim juga berkata, promosi itu diadakan bagi membolehkan orang ramai mendapatkan buah-buahan tempatan pada harga yang lebih murah. Beliau juga berkata demikian selepas merasmikan Pesta Buah-buahan Negeri Selangor 2026 di Aneka Awards Section 14. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM juga mengesahkan menerima aduan berhubung kes memuat naik kandungan jelek melampau berusaha 3R yang melibatkan penghinaan terhadap agama Islam di platform media sosial Facebooknya. SKMM juga memaklumkan siasatan menyeluruh sedang dijalankan dan menegaskan tidak akan mengkompromi terhadap sebarang penyalahgunaan platform komunikasi yang melanggar undang-undang. Selain menjalankan siasatan, Suruhanjaya itu juga bekerjasama rapat dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi Negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda di beberapa kawasan antaranya di Gombak, Petaling South Bernam, Kuala Selangor dan Sepang. Sekian beritin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti beritin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Beritin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti jam.

Ya, itu dia, kita belanjalah juga lagu daripada Kepulauan Hijaz. Kalau sebentar tadi Ida baru selesai menemubual Abang Isman daripada Kepulauan Hijaz, yang kalau kita dengarkan lagu-lagu daripada Hijaz sendiri kan, kita membesar dengan lagu-lagu daripada Kepulauan Hijaz kan. Dan lagu-lagu beliau juga, daripada Abang Isman sendiri juga, memberikan kita panduan dalam kehidupan kita kan. Sambil-sambil kita dengar lagu, kita juga dapat belajar sesuatu. Okey, dan tadi baru saja berlalu Salam Maulidur Rasul. Okey, dan kita juga lebih kurang sebulan begitulah kan, untuk kita menyambut hari Maulidur Rasul. Jadi sama-sama kita menyemarakkan lagi untuk sambutan Maulidur Rasul. Okey, jadi sekarang ini 4:13 minit petang. Kita nak sambung lagi. Ini untuk anda yang untuk ruangan permintaan lagu. Okey, insyaAllah mana sempat Ida mainkanlah daripada Fatin Farhah. Daripada Bangi, di Bangi nak dengarkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan.

0: Kawan.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa dia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

daripada dia, Fadila, aku masih setia. Diharapkan anda juga setia mendengarkan Selangor FM. Dan Ida masih lagi temankan anda menerusi chill weekend untuk hari ini. Jarang-jarang tahu suara kita ada untuk hujung minggu. Tapi demi anda, kita gagahkan juga untuk berada di sini untuk menemani dan menghiburkan anda. Okay? Jadi itulah, dengan lagu berhibur-berhibur juga. Tapi ini Ida nak kongsikan dengan anda mengenai tragedi kepala air. Orang ramai dinasihat tangguh aktiviti di sungai air terjun di mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah menasihatkan orang ramai supaya menangguhkan sementara aktiviti mandi-manda di kawasan air terjun atau sungai atas faktor keselamatan. Ia berikutan kekerapan hujan yang turun sejak beberapa hari yang lalu yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian kepala air. Okey. Ini bagi negeri Kedah lah. Tapi di negeri-negeri lain pun sekarang ini pun memang petang je hujan kan. Jadinya sama-samalah kita ambil maklum juga mengenai ini. Dan kita sentiasa peka juga dengan kawasan di sekeliling kita. Kalau nak pergi air terjun ke kan. Nak pergi mandi sungai. Tangguhkan dahulu. Kita buat aktiviti lain. Banyak je aktiviti lain kan. Pengarah JBPM negeri Kedah juga memaklumkan sebanyak 39 lokasi berisiko kepala air dikenal pasti di Kedah. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspadalah menyelakkan aktiviti luar ketika ribut petir serta berhati-hati di kawasan berisiko berlaku banjir kilat, kepala air dan juga tanah runtuh khususnya berhampiran sungai serta kawasan berbukit. Bila dah keluar amaran begini, nasihat begini, tolonglah ikut. Takkanlah saja-saja kan kita pun nak wawalkan kepada anda. Bila dah orang kata dah berlaku perkara yang tak dingin ni, menyesal pun dah tak berguna. Jadi selagi kita boleh elak, kita elak dah hulu. Okay, jadi jom layan dulu lagu ini.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, ini mengenai kebakaran di Pasar Borong Selangor, di mana siasatan punca kebakaran Pasar Borong Selangor bermula Isnin, di mana siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran Pasar Borong Selangor di sini akan dimulakan pada Isnin lah, di mana penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor Ashrul Rizal Ashbar berkata tapak kejadian diserahkan kepada bahagian penyiasatan kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor petang semalam. Penilaian awal oleh pegawai penyiasat bersama unit anjing pengesan ataupun K9 JBPM dimulakan petang semalam disebabkan keadaan dalam kawasan yang masih berbahang dan panas. K9 tidak boleh memasuki kawasan hotspot tersebut. Sehubungan itu, bahagian penyiasatan kebakaran akan memulakan siasatan pada Isnin ini dan bubung elemen khianat atau kecuaian hingga berlaku insiden kebakaran itu. Beliau menjelaskan perkara itu masih lagi dalam siasatan. Okey, di mana semalam juga dua anjing pengesan JBPM iaitu Rusty dan Sam digerakkan ke lokasi kebakaran bagi membantu siasatan forensik bagi mengenal pasti punca kebakaran, dan kedua-dua anjing terlatih daripada Barker Cocker Spaniel dan Springer Spaniel itu kemudian memulakan pencarian di celah runtuhan serta sisa kebakaran bagi membantu mengenal pasti punca kebakaran dengan memakai but keselamatan khas. Jadi segala perkembangan terkini kita juga akan wawarkan kepada anda. Okey, jom, ini dia Kalau Berpacaran.
1: Kalau berpacaran memang banyak pantang larang,

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli cegah denggi, pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi

anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: pukul 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, siasatan punca kebakaran Pasar Borong, Selangor bermula Isnin ini. Lelaki ditahan bantu siasatan hantaran hina di Facebook. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari dalam berita sepenuhnya. Siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran Pasar Borong Selangor akan dimulakan pada hari Isnin ini. Menurut penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Akbar juga berkata, tapak kejadian diserahkan kepada bahagian penyiasatan kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor petang semalam. Penilaian awal oleh pegawai penyiasatan bersama unit anjing pengesan K9 JBPM dimulakan petang semalam disebabkan keadaan dalam kawasan yang masih berbahang dan panas. K9 juga tidak boleh memasuki kawasan hotspot. Selain itu, bahagian penyiasatan kebakaran akan memulakan siasatan pada hari Isnin ini. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan bubung dakwaan memuat naik hantaran di Facebook yang mengandungi unsur hasutan dan penghinaan terhadap agama Islam. Menurut Ketua Polis, Dato' Abdul Rahman Abdul Rashid juga berkata, polis sudah menerima laporan pada jam 12.38 minit tengah malam kemarin daripada seorang lelaki yang melihat hantaran berkenaan tular di laman sosial. Beliau juga berkata, simakan jika mendapati pemilik akaun Facebook menggunakan nama Fazil Zahari juga berkongsi beberapa gambar tangkap layar yang dipercayai dibuat naik oleh pemilik akaun Pahbiban Ragu. Sebanyak 25 basikal lajak disita dalam operasi Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Kuala Lumpur dan beberapa juga lokasi yang telah dikenal pasti sebagai kawasan panas aktiviti itu di Ibu Negara Khamis lalu. Operasi dijalankan di sekitar Desa Aman, Taman Rimba, Bukit Kerinci, Jalan Pantai Murni 7, Jalan Pantai Permai 13, kawasan program Perumahan Rakyat PPR Kerinci serta Jalan Pantai Dalam Sentral 2 susulan aduan orang ramai. Ketua JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa juga berkata, operasi pemantauan dan juga pengawasan aktiviti basikal lajak bermula jam 4 petang hingga 6.30 minit petang telah pun dikeluarkan 24 saman atas pelbagai kesalahan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Selangor sedang membuat kajian menyeluruh berhubung penggunaan sumber air laut sebagai sumber alternatif jangka panjang bagi mengatasi masalah bekalan air pada masa depan. Menurut Esko Infrastruktur, Dato' Insinyur Izzah Mahsyud juga berkata, langkah itu bagi memastikan bekalan air bersih terus berkekalan dan juga memenuhi permintaan di kawasan Lembah Klang yang meningkat saban tahun. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM juga menyasarkan pelaksanaan sebanyak 4,000 program kempen internet selamat sepanjang tahun ini dengan penyertaan mencecah 1 juta peserta. Menurut SKMM, sejak pelancaran pada awal 2025 hingga Jun lalu, kempen itu telah pun melibatkan sebanyak 10,303 buah sekolah dan juga institusi pengajian tinggi dalam dilaksanakan menerusi 2,142 program komuniti di seluruh negara. Agensi itu juga berkata pendekatan interaktif digunakan bagi menggalakkan penyertaan masyarakat melalui pelbagai aktiviti, pendidikan, pameran, sesi lipat urus serta kesegaran digital. Program menerusi pendekatan interaktif ini juga menggalakkan penyertaan masyarakat melalui pelbagai aktiviti pendidikan, pameran dan juga kesedaran. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Jaya, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Si tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu, Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan.
4: Terima kasih kepada RTM.
5: Terima kasih kepada RTM.
4: Ribuan terima kasih kepada RTM.
2: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
5: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
6: Hehehe, RTM terbaik.

Okey, lagu ini dengan daripada Alham dan Siti Ramli. Lagu ini dipetik dari filem Anak Bapa. Okey, sempena dengan sesi uji bakat Zon Tengah Bintang P. Ramli akan berlangsung pada 2 Ogos ini. Jadi kepada anda yang nak mencuba nasib anda, mana tahu terpilih mewakili Zon Tengah ke peringkat Semenanjung dan juga akan berakhir di Sarawak nanti untuk peringkat akhir ataupun kemuncak Bintang P. Ramli bagi tahun 2026. Jadi seperti mana kita maklum, Bintang P. Ramli ini merupakan program pertandingan nyanyian dua tahunan yang berprestij yang dianjurkan oleh RTM, diadakan bagi menghargai legasi seniman agung Tan Sri P. Ramli. Jadi datang ramai-ramai ke lokasi untuk sesi uji bakat nanti pada 2 Ogos 2026 bagi peringkat Zon Tengah.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4420. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Sekarang telah masuk.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamatkan.

0: koli boleh di Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Jom layan koli boleh di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

Okey, judul lagu ni orang Peri Valaru ke dengan daripada Vishal Mishra dan juga Aniruddha. Penghiasi filem Jana Nayagan ke yang membawa maksud pemimpin rakyat, di mana filem ni dianggap sebagai sangat istimewa kerana dilihat sebagai kemunculan terakhir Vijay sebagai pelakon utama sebelum beliau memberi tumpuan kepada dunia politik. Oleh sebab itu, filem ni menjadi antara tayangan Tamil yang dinantikan oleh peminat di seluruh dunia. Okey. Kepada anda yang dengarkan Koli Poli juga, mungkin terhibur daripada negara. Itu antara lagu-lagu yang best dari filem Jana Nayagan ni. Tak salah balu, dia ada 4 lagu yang juga mendapat tempat di media sosial.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
0: Ribuan terima kasih kepada RTM.
2: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
3: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
4: Hehehe, RTM terbaik.

0: keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik.

12.42 minit tengah malam, 1 2. Apa khabar semua, baru saja dengarkan Nasional Fans sentiasa di hati. Seperti biasa, saya akan terus bersama-sama dengan anda 6 jam siarannya, 12.30 malam sehingga 6 pagi untuk Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah, mudah-mudahan. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti malam minggu ni. Wow, macam-macam ya aktiviti yang telah dirancang. Berjalan-jalan ya. Atas jalan raya tu akan ada trafik sesak juga ya ketika ini. Bagi yang memandu di lebuh raya persekutuan, di lebuh raya federal. Jadi sentiasa berhati-hati, tidak kira ke mana saja halu tuju anda. Di lebuh raya KLK juga. Keadaan trafik meningkat ketika ini Juga babang lori kita sentiasa berhati-hati memandu Selamat bertugas untuk anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir untuk negeri Perak bagi daerah Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang serta di daerah Mualim. Untuk di pantai timur di negeri Terengganu bagi daerah Setiu, Kuala Nerus, Sulu Terengganu, Kuala Terengganu, Muarang, Dungun dan Kemaman serta di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub dan Jerantut. Di sebelah pantai barat di negeri Selangor, daerah Sabah Benam, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. Di selatan pula di negeri Johor, daerah Tangkak, Muara, Batu Pahat dan Kota Tinggi. Juga di Sabah, kawasan Pendalaman, kawasan Keningau serta Tambunan sehingga 2 pagi nanti. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang memandu di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Boleh terus rujuk Met Malaysia, laman media sosial rasminya, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya di kata carian www.met.gov.my. Pastinya terus menggegarkan tengah malam anda sehingga 6 pagi nanti dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu.

0: dalam dunia perjalanan ke syurga. Kesenambungan topik kita pada pagi ini, misteri malam di sebalik mata untuk episod ke-27, tiket ke syurga, Anaf, untuk yeah, malam ini juga. Pagi ini, malam.
1: Malam kan?
0: Biasa buat malam kan, bila pagi-pagi gitulah.
1: Okey, pada masa ini kita bersama dengan panel kita di talian, yang berusaha Dr. Manawi Biman Jusuh, pesyarah akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, baik, kita nak sambung pembahasan kita, Doktor, untuk saya dan juga Reza dan juga kepada pendengar kita lah, berkenaan dengan tiket ke syurga. Mungkin Doktor boleh kongsikan gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni, Doktor. Silakan.
2: Baik. Apabila kita berbicara tentang syurga, mungkin tadi kita terlepas untuk menjelaskan makna syurga itu sendiri dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah lah. Jannah ni maksudnya kebun. Tapi syarga dalam bahasa Sanskrit, saya tengok syarga. Mudah-mudahan betul lah ya.
0: Syarga tu ya.
2: Syarga.
1: Oh, sebab tu ada lagu-lagu apa nama Kas Surga. Oh, ya. Kas
0: Surga.
2: Jadi kita banyak kita gunakan bahasa Sanskrit masuk dalam budaya Melayu kita. Mungkin ini pun salah satu syarga. Cuma dalam bahasa Arab dia panggil Al-Jannah. Jannah itu ialah syurga. Jannah itu datang, kalau kita boleh detailkan lagi, dia datang daripada perkataan jin. Jin itu kan tak nampak. Maka diakibatkan oleh syurga itu, kebunnya, dedahan pokok itu saling terlalu rapat, menjadikan tanah lantai pun tak nampak. Maka itu disebutkan sebagai syurga. Itu di segi makna syurga. Baik, kita beri kepada gambaran Al-Quran terhadap syurga tadi. Al-Quran dan hadis menggambarkan syurga sebagai tempat balasan yang abadi, merangkumi kebun yang mengalir, sungai, kenikmatan, panca indera dan kemuncak nikmat ialah melihat Allah. Kerana dalam diri kita manusia ini, kita ada dua sebenarnya, fizikal dan rohani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ganjarkan nikmat tersebut di sudut fizikal. Itu pasal kita boleh tengok di sudut mata kita, di sudut pendengaran kita, perbualan kita, itu satu nikmat. Dan satu lagi nikmat yang tidak boleh digambarkan ialah rohani. Rohani ini susah kita nak faham. Kalau kita boleh, kita nampak, kita tidur, perjalanan rohani kita, itulah sebenarnya rohani. Dia boleh rasa nikmat, dia boleh rasa takut, ngeri. Jadi dua-dua ini diberikan oleh Allah satu kenikmatan, satu kenikmatan dan syurga. Baik, bagaimana gambaran Al-Quran dan hadis tentang syurga? Yang pertama, dalam syurga ini ada sungai dan ada air. Nikmat fizikalnya, mengalir sungai daripada air yang tidak berubah, ada susu, ada arak. Arak di sini ialah rahiqul makhtum. Kita pernah dengar Al-Quran sebut rahiqul makhtum ni arak yang terlalu jernih, putih, dan dia memang sudah pastinya tidak mabuk, lazat dan juga madu yang suci. Disebut dalam surah Muhammad ayat 15. Matalul bismillahirrahmanirrahim. Matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Dalam syurga ada empat mata sungai. Sungai yang pertama daripada air yang begitu jernih, yang kedua sungai daripada susu yang tak akan basi, yang ketiga sungai daripada arak yang begitu lazat untuk diminum, dan sungai yang keempat ialah daripada madu yang cukup jernih untuk dirasai oleh penghuninya. Itu yang pertama, di sungai, air dan sebagainya. Yang kedua, di segi pepohon, jannah itu sebenarnya

0: Perkasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pernah muda, kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: muda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramdi 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramdi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tansri Piramdi. Bintang Piramdi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: bersama RTM.
1: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasam.

5.36 minit pagi waktu ini menerusi Nasional Game Borong Hantu sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Julai 2026 Masihi bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi dan Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 6 pagi, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59. Manakala Negeri Sembilan, Seremban 6 pagi, Shah Alam Selangor 6 pagi, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 6 pagi dan Kangar Place 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

Perseforaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

0: POV Weekend.
1: POV Weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, POV Weekend. Hari ini macam mana? Okay, kita nak sembang-sembang. POV Weekend hari ini. Kalau jika esok diberi cuti lagi sehari, apa perkara pertama yang anda nak buat? Hari ini hari Ahad. Hari ini hari Ahad. 26 Julai. Contohlah tiba-tiba bos telefon lah. Tiba-tiba beritahu, Saya ingat 27 Julai Senin ni kita buat cuti peristiwa. Kan? Apa yang anda nak rancang untuk nak raikan cuti pada hari Isnin? Pasal hari Isnin ni biasalah kadang orang suka, biasanya kita suka pergi ke mall pada hari Minggu kan, hari Sabtu, hari Ahad. Tapi hari Isnin kalau tiba-tiba bos bagi tahu esok kita bercuti ya, kan? Apa yang anda nak buat? Anda boleh sharekan di WhatsApp Selangor FM 0193304425, 0193304425, ataupun boleh juga telefon 0322873203 ataupun 0322873204. Kita sembang-sembang santai POV Weekend hari ini. Jom seterusnya kita dengarkan daripada Zian Azin, Setia Kudisi, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi.

0: Bersama kita perhebatkan
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata, luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.